fi bayyi ñu ngi dem te ñew xamuñ fu ñuy deer yi dem te ñew xol yenen pays julli nañu suba takusan ak geci gar yi beut frontière yi ñaata yoon ñu teggi bunti am ciabi passeportu xol yi rek ñoko mëna ubbi anora ngi sor domi immigré wacc port jugé ci night bi dérë ci neige bi